0: 로더라 투제 촉남 내부 지혜비 투제 급수 초시 참견의 포로 용어비 투제 전부 최장만부 게리치오 니로 절기해 제주남니 상근이 고르토 쪽진 동교로 가오에 티 신동 친구 소견타 니리라 카세 진토메 왠야 줄리엔이 제시티게 테르딘 줄린 티 쿠토 닥토 미나 믹세 제시 그게 친구 차이 잔저 켄츠 니다라 데구이난 고린 제디 코리오 장마로 소바타 줄론 슈베 링 테라 도르교 미용웨 게렌치 시 티웨 제주 촌니 미판도 총어 제바라 콤럽수 교름에 맞자 속자 초기 님슈라 디엔디 디루 덥자타 니리 지신 미직제 와라 시드윈 냠냉앙 초신 게리츠우 테라 랑랑기 깽감응에스 튜모몽이 마시 초롱시 사수의 튜에스 치르스에 초와라 치엔베 겸어근리 남기야 직주신 창도로 인지 센트의 겸어테야 Geri tsivu yi ninji gi lega juk zhi di shokwa jang ni qiru tu se zhu wa qin. Tu ti ci na na zi gi kan yin su qiri cu le zhi jiri qi bi ngwa zari gi namba xing wa. Geri tsivu kun di ya shokni serba ta shu ge cam zhin ki nima ta gong yun tun zam jin zam ti la bang bu qi xin qi.
1: Tene mutuitu, kainsu dingmi. Tashib chebe, topza shen kangyang shido ma chungwe, timurun jeshi shen shiki chokzu purchi. Duntien jime, sibe milong li zena, mutu ne, yungu zhongge nuju jeba, jenbu shukyu yi.
2: Nian nian zai dang, na bu yu gu nian zai, na gang ba, sa chung lang ba, na ju dung ta zuo ge, na gong di bu nian zai, yu fang na dang na wen su chung kang la bi dang, na xiang hua dang, zang si, da chung zai chen ne, ki ki u, jing wu li, yu fang na dang na wen su chung kang ki, gen gui dang xu nu, zhu gu cang ma, nian da ri mi ngang, nyam li nang chua la, ri mi lu chi dang, si jian kang nang chung ge, ki la, di liu di na wa jin. Na wa di bu mi ba dang, na wa su ge ba, sa chung lang ba, ju ju nian ba su ge, nian ju yu zai, yu fang na dang na wen su chung kang la bi dang, Na wa wu zhi chang bu suo ki, na wei nian zhi yu zi, yu fang na dang na wei su jiu kang le pi dang. Yu fang na wa su jiu kang ki, na wa nguo bu tang, na wa zang zi qi ne, di la di lu ki, na wa xi jin. Gen yong ki mu zhi tong da yin xin, li mi ngang, lu zhi dang, xi jie, niam lin jie nang zhuo. Na gu dang na wei nian zhi yu zi, yu fang na dang na wei su jiu kang le pi dang. Di dang lu zhi ka ba, liang wo jie gu ji, zhu ji su nga, ji ji ge, sa ne, ha si tong ki, niang zhen lo lang, fu kang min kang ki ta zhu.
3: Nechoge duzi. Zewlin yangzine pibe mundun. Kacho yangchabe hase pili gira.
4: Yami kimbe nukung tibu mebata. Nukung kakba, nachu yangsu dunba. Gona, guyukur. Lopzi nidu, lozi jikjin jimhato kwa soge. Yami nechu tunsi, gyobu qingpi tangdu pibta. 青皮汤给吞些青皮露泥结合皮青蛙拉鸡鱼鳖亚面拿出去洗洗净净凝聚列住鳖面出的温度给冷却特不冷给过年面出那公给沙瓦给托不拉面出给鱼人囊卡亚面过的汤那公拉普通米鳖托泥小军抗亚面吧亚面上头云通亚面捏热汤铁外人心给亚面捏了偏不鱼鱼人用了小小鱼鳖小小鱼鳖切了给连鱼卡巴昂扎
5: 来我也估计出什么姑姑古出什么三年拉斯娘陈朗富康面看起年度不是被卡住青笔汤那年地汤地年是个子路么切地亏卡住青笔汤那年面接从康老个重点年通去滚不浪老个路穷汤不要卡住青笔汤那年面接从康
6: 跟我这个打的是哪刚把困不打个